jualan. Tapi nggak boleh masuk ke jalan rawa, jadi harus yang jalan masuk-masuk itu loh.